Bologambo mwasomera mwogera bino ne mwogera biri tebe bagambye tebe tabagambye fa mwavaki mwaboogera batababuuzisa nammwe abakola tabakwatako senakoowa abantu abo senebuuza abewekola abenjera ne badda wano ne badda wali baavaki senebuuza abantu abo bava wano ne badda wali baddakoli